0: Efia na ne wo bo ni be masme ya se.
1: Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman koma wuro. Se onya de na paka mba, wo sike wo ni sike wo. Da se bo a wuwe de obekọ. Ye, odman koma wuro de na paka na besi wo.

Planet ye. Oni pa irim ne wiye ye. Suri pa nim ne wiye ya. Anke wiye se we. Ya ka se tan we ye chi we. Ena mi yoku driver ni bi. Ya don ko driver. Ah, o akugu asante achi. Wa tro no ka ni mo so no de abron ko anope. Eh ya o se. Onim ni wudem. Oni di obesie no.